0: chasande tuwasaba chakasa tuwaka katuwasaba umana yali atakuba
1: kani nambaru wanga kwa leila habani na nyewenke ndaki hata onkubaliza mamyezo etano itakagwa
2: omoyo wabuna biarole kakuruma tina mumuirima ekio msinge ya kabili makumiavi mwikirize mukama mugumibu ewa mwikirize abana bibenu kwa muraruwa mugisamu.

0: Yes, Sam.
1: Kanda mki abantu bange. Arobde kivugambe karangwa mpasana Robert Inteka Rukoge.
0: Zira msanji mnana ina mnana mwenda mwenda ibili na mwenda na zira msanji etana mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda. Ngambi doko kirikita mili mekuruba teta. Hello.
2: Hello.
0: Wenche.
2: Wewe wale kutereza.
0: Ndiyo wale kuritiza.
2: Karangwa arobde pasana.
0: Njuro kwa ya guira.
2: Ndiyo kagwizero ya agwa nuruvare. Guashisha.
0: Oh.
2: Kakukulibu zimeri momu ya gwe enti ya agwa.
0: Sorry, sorry.
2: Nchori jacho anya gulika mhoko zona zaho. Kamba akureo. Mario ema ameni siriti. Andrew ashora bugambe na Joan Sweet.
0: Ntibili birongi evi. Na shenjura kugweka chwanya gura ibicholi biona. Muhogoza, muhogozo na. Muntishi na kutora himazina. Hello? Naibale kuliriza?
3: Obunu Franco wa Ruwengabi.
0: Franco wa Ruwengabi ni mugamba echi? Hali Ruwengabi ediomu chizira mfumbi? Wanji?
3: Bezra nebwera chumu hiyo kijino mwingi.
0: Chizira mfumbi?
3: Chizira mfumbi.
0: Mukama sim.
3: Letana mchaba ntubanji.
0: Okay.
3: Aba mchaba mchaba saa famu Ruwengabi. Watupa tu Ruwengabi na kereya masimu.
0: Omaitu kakumiro, saidi zao birembo. Tima hilo baharuha kuwate enjura saidi zao. Enjura ketaa kugwa. Hello?
4: Yes, Madam Talent.
0: Wanji?
4: Wevale kuhereza.
0: Naivale kuliriza sibo.
4: Niwe na njini muzikio na msita kuruga kakira ngomi.
0: Ego msita.
4: Sima bukia bukia muhereza.
0: Wevale.
4: Ati isamu warguse ugambo gumura mkize.
0: Okay.
4: Aliye Jacobo wa utanja na kajiru wa vura.
0: Okay. Hello.
5: Hello.
0: Wenji.
5: Kami uwe kuruga bombo. Wevale kutuereza.
0: Naivale kuliriza.
5: Kama tele wa hampo. Hali wale kuruga bombo. Mjinaru bati bombo. Mwadi aliwara.
0: Okay. Ngonza kugondeza amazarwa amarongi hali omwana wabwisiki. Tusime Maria Shalom. Aikize miaka evili today. And of course daddy wawe Julius Driver. Wamuhikiro wabukamo wabunyoro. Agambile kugondeze amazarwa amarongi. Tusime Maria Shalom. Angambile keke igenda kuwa neiribuwa wa danjo. So akugondeze birungi vionka. Happy birthday tusime. Maria Shalom emiaka ebiri tukugondeza emiaka endi okule kande hosobole kwa no heisa abazaire bawe ekitinisa dadi wa Julius Driver wa omuhikirwa obukama obwabunyoro.

Kali, dakika zile kuna mwenda zonka, tuwetela nizala sazi kuja kuba mukangeze yangwe. Kwa za kusima, webale kuboro hulirize, baitu kandi.

0: Kandi tepsi huka.
1: Hey, eke ukihoide, hatina nywe kankozese Sadolin.
0: Habobwe sigwa, obwe miaka, ekira makumia tanu, obwe mutindo. Sadolin, let's color.
2: Bojo Sandra, ensta yawe neha ugarukire habute miaki ukumi. Ama isogawe neganga Sandra.
3: Kandi kyo kimo, ama kuruga kwa banu wa kumutebelezo msaijo nukubatire gatura. Ekintu ilise nabo batu gambirengo. Baba ndisege kwe kengera hanima yokuru raturata kuzoka hekiro kiona. Ekindo hambiri zege okuchuwe nju kandi nukua mazima kubasanga omukazo nuafuire. Polisi ilega kichwe kekio kuongeru kwe tegereza evi ntu nkua kubirubasire nukua kigiko nyere okuongeru kusiruliriza. Ama kuruga koleka Rogers Warungi anyakuli mutahi agamiraba ikazi wekangire gemuno kurura omukazo nuafa baini wagamba paka. Omusaidi ya tekuwa kubaine kia kumanya au kuwa kiara wa ikaribaine nkaya ine omusaidi ya nomukazi. Abantu wa polisi batule gomu biri hairuali rikuru ili ya masindi okuongero ugwekebeja kusigikira alo mkuru Mugisa ugukana nyakuli. Akora kakugambira polisi omubichueka ibia mbunyore ya matemba.

Abentebe z'okubanza kulumunya masazi ya masindi ni ubatiru wakabalu kwa andikisa wa ikazi umukiaro abakuba bali bahiaka nuko kikonyere ukwetegereza no kumaraho obuchuwe misango mbichuweka biabo binu biatuirwe hanyuma ibikuru byubusuma okweyongera akuri mu tawuni ya masindi n'ibicuke binyakwerireho. Solomon Mugisa ni wogwa kugambira polisi kandali na wogwa kunywanisa polisi na banta babulikiro arugira subora kurungi ngo kwe

0: Momo app osobole kutunga obuweereza obulungi obwa ma MTN app. Obuweereza bwona bulokulungi buno akoze MTN gumu kutugulungi. Tuyina n'essomero lirungi erya Premier Senior Secondary School liri anyuma ekalikyo mukama mwanda gugenda bujwahya. Twalayo mwana wa Premier betekanize kingura utamu eyakasatu kandi kweregera omwaka nabweki basanga inyuma ekalikyo mukama mwanda gugenda bujwahya.
1: Okay, abarungi tu kubatangira omuntekan saitene no kimuno enteekan saitu ya ebyaka mbyaka amakuru amazima gali nk'okweddwaro okugamba etu batugakuleetiire ensonga ne tutandikira musikwawukana ensonga esinya ku roho ensonga esigendo maiso baitu mutuikirize tutandikira omusonga eza ekiye yakina ekiroho tukurura mukaire kano kutaga kuli kwingi ombalimi n'abasibiki timanyireho kwa looli kirikita baite bicweke biikira aliyo kutalibana kwa maali saho abantu bali mukucura kira baine ente obunyansi bwona bwomiire kimu ebidiba byomiire kimu kumanyisa za damu tibaina okunyweseza ente zaabo nikyo kimu n'embuzi nikyo kimu n'entama nikyo kimu n'ebisoro ebindi nk'ebyo tubalizemu n'abamabooko gamba nka Charles Rukundo ali musibiki w'ente buliisaawo agamba ati abandi bakuteekereza weewe

0: ako kunagira rugondo enyi karabo genda masaka omwani gomere musiri masaka ni kekicho kekising kurugamo omwani ohura yuni bagamba mwanye tegudupa bahubahura ba masaka nko kubagamba besigamira munaki akirima kyo mwani baitsa zino minister oweihanga bwensonke za local government Justin Amere akagenda yoku yarambura farm ekiasangire na wakaburo obuloro amasi magali ya sango mwani gomire musiri so enyikara nukueteri aromo mulime bakumweta Sulaimani mina ni alikuli muoda ya Bisanje gambo mwani ikaye mune kichwe kayona hati eyome kwekagusa kike kigarukirao na luweru nuko kitokiri aba luweru bokande njure ya gwiro mkomunane kaba hukunihira ebintu babiteka muitaka baitu njure buzire ebintu biomiro musiri egena kunieroho kanda kule byokulima omdistrict ya Luweru akumeta Lupa for Seminar agambe ke yakina masima galiki talibani sebaingi aroho mulimi agamba bairabye ile ikai 10 zebicholi nebihimba zona somire omusiri kusigikira makuru nkoga kuolekya baitu bingi bikusa kugambira na nakasongola niko kicho kiri na ebintu byomere watermeloni bintu entity zina kunywera nebichweke mini kebe rotiki tugumunkagulu one nyikara nukweteri baita bakutebeleze nyikara yobuire bagambe njura obo nenyi nge kuija eri nyingi tinientu kwa nyumisa gaya lunino tuginire mwiki ya kisato kwezikon so bokuwa nova wiki ya kisato atituli mumuenda so tunire mwaviri nao ikumi nao nivisembira mwaviri baitu bagamba ne kuija njura na ija kuwa nyingi
1: ebindi tuwa kugambira abali bakozi ba parliamenti abana bali ba emerezi bo basazi in fact bo bagambire mubanze mulekera emirimo yokora parliamenti no hali director wa akujananizwa ne okugambira emirimo yokubera parliamenti mukanda kya mahule Kristo Bore mukuru ono anabandi mukaga nko kubali bakwasirwe tulozere koti finally ni waereza obuema runde kitweta bail kani misange kubajunanwa niyo ekwatagene na okukozesa kubinya mirimo kionka ikikusinga hivyo na kuletereza government okufuerwa senti ezikuba baliremu kuba nizika bilioni makumi abiri na musanju na boyo kituruziru Bore na atunga obuema wa msabili milioni ya satu
0: cash
1: zaburoho cash
0: zaburoho
1: abema milioni bikumi bisatu baitu ezitiziri zaburoho in fact ibona omusanju abema babu babasabire milioni ezi kuikira kimbi kumi bisatu kionka bitukuba ntulora ohiro Kristo Bore abanda batungira obwema niho hali Mesad Murebe onawo obwema bamuhaira suire milioni makumi abiri cash Rajabu Kaya Semalulu nawe sente nizo zimu milioni makumi abiri onda suire milioni makumi abiri niwe Manuel Muron Okwi Daniel Adibo Adilo ugwa suire milioni asatu na itano akizire habandi hamuno mukuru Leonard Okema bana bobu wema kubutunga abanditse kuteka luka ikuru asatu na butanu za buro abema babu bona milioni bikumi bisatu kionka ezo tizabaisa akashi na weke Vicenti otebata wabuna asuri milioni makumi asatu saba kurubanu pasipoti bazwe hilo babanditse kuiteka luta kwa gubu wema ukagenda ahiru ijuka banu wakazoka umu anti-corruption court ilani huba baile soba kuniru wakuikara ni bahondekera insongezo abakuru wa bibiragiro kionka banu bala ahiru
0: So ebintu bikiaba tabukire baitu bo atima andikabiri okusa gamba ngu kale kale ba kulia butara kionka kande nsonga nko kwedwa da kugambire nsonga zo ezo kubahonde kera nsonga zo zikiaro muno kusigikira ebitu kusobora katuli netrole kwa kuhuru msango kukia geno maiso kusigikira makuru nko kugakolekya ebinde bitra kugambira bikolekya bita ekirukya nyenkya tyaliyo kuura ko musango kuona mukoti ekirukya nyenkya agenda kuwa yekiro ekibako eta National Court Open Day alaksai kya kololo so abagenda mukoti nyenkya mukusobora kutarora mura musuwena mujja kuike baba gambe mura mustaro kusikira makuru nko kolekya tya kujja kwa yokura kuona kwa koti nko kutukuba sobora are kiandike kituru kirege kiandike kyo kirukirege wa Register of Courts na manyisa

0: Alessio Kwosi Benjamin waito mpira Haba yemsigazi Politano Di Lorenzo Na guia uhali ni batele kila wakasone negusigaza Hasene kule kipesa Tekutaisa Agamu ja kusamu kusandara Ebele cheza munga mze Ebele cheza munga mkulo Tamu na mcheke Yasika usika bagamba isa free kick Yasikia ba Napoli
1: Walayo nde maito edi Sen Euro Champions League Tutonye na makuwa ntuba iki Anso unga zine Kilo kia jotuba ilo munga ante simbu hile Tukukinga u Champions League Na nye kia wa mani yo Maina gera maiso kwani motuole kia Viber Saide Zoko Baito mpira basaje ba timu ya Napoli Bakuwa razira sene kuwa razira Live on the radio station Kijungu wa ima Avenansi mwana wakua mogina Vikaba ninito tu kwenye maiso kwa ntuole nsonga Zira gena maiso kwa nsiri bato Zitaba guina basaje ba timu ya Sende Ganazi Bagama tu teka na Eric Konsa Na jana teka le Rugoro Asamile kusira demani ya msile fumo ya Ben White Na alabi ya msile pasa le Rugoro Niba chango mwantu doka Osaka Na saraba na ba timu ya Sende Ganazi White togia tegereze ya Sende Tukabi kenga Ekwisani ya kimwe ya na bagaba rumbe Haba saje bali Ebel White Eze Na kanga ba na teka midfield Halimi Kane Merino Na gakande te midfield Piero Inkapi Wanto Arabise mkule nyuma kusira msika Sende Gabriel Mangali Eze Na jana saba kule nyuma Ali Eric Konsa Declan Rice Asibida kurangi mino Tuina basaje baito Aba step by step wa sini ya sike ndo school Tuali mwana wakini maiso kwa na asoma Kurugira kimu sini ya kubanja paka msini ya kana Au kiemba Wanyini wanyina mwande kwa kampano road Gini maiso kwa na asoma Bagamba wa kuetaga ah, Get man and get woman Yeah, get man and get woman Kuetagi siwa step by step wa sini ya sike ndo school Dedo ya nire ya kiakatano Orawina orawini mkazo kuetaga kwa na wakuru wa get woman Aba step by step wa inengira wa kuetaga mu get woman Orawini get man Nenda kora oh, no, no subrabu kora Aba step by step wa kuetaga get man Asaidi zo kwa kuetaga wawiri Get man na get woman oh, Ana get woman Wagene maiso asaidi zao zo njini Mwija kwa ni mugenda halibu jumbura Step by step nasa na primary school Wagene maiso kwa ni mkora interview Bakuwa mzei one to one No, so wala tuwa batestia capability Hey, wala bemu Get man and get woman mkweta gisiwa Aba sajiwe timi ya sende gana Zebreweche eze Arabi se msiropo wa sende bakuro Masende bereweche eze

呢？Nzonga ni kwezi na maiso kwa ni 05 Spice FM, your number one radio station in Mpura Mpura. Eka tulinde tuina mbelevi intubida huwela. Baita basbaki agina maiso kwa ni behambia. Zajia baku itora tinka tinka. Elaba Arsenal, elaba Napoli. Freki ya basi jaba club ya Arsenal the Gunners. Magambe kintu wa kirimu Mpura Mpura wa Arsenal. Magamba usawu maiso kwa ni wetole kwenu gezigezi ruona. Ekiro kikiki vaige maridadi sana. Abatimu kapura ekiro kivaige kiyokunuwa. It's a free kick ya Arsenal. Joyce kwa Arsenal kukwatile kimu ready, Dakar ready kusagamba Liverpool niye kusamu. Saija wa gaba lese andekan

0: na kuwasanga ba asino asino ba gaba huba huba katambara mo box wali sesu ambeze kutema mpira kuwasiri kurungi munu haa deo sakaba ya yehile mwene buwenyu hey! Ene buwenyu haba inaitomu haa ba yehile mu haa meritie mugamba kwa ikile kwa bura
1: ya tena kaa sizo ni kujoga nkaka.

0: agenzele kukwata kutekifuwa kutekifuwa ya kusesema mamani benda muangira mkdb Kevin De Bruyne chaine nyanda msaja haba yebalese lano Alisson ya ina kumuangira mohanu bengmini waita ba yehu wangu iseke naira mpira kwa mia mba kuatumena Alisson Santos kwa gina mgenda heru bagamba turubati ibinti na atemsi isatu emontageti haba Napoli Arsenal na emontageti bagwe once again bagamba tukene Kevin De Bruyne KDB Kevin De Bruyne ayayayayaya haba ila atelo Alisson ya mugambo wainu uteka kunu haba inaenda kutela Rasmus Hojlund balese mpi Arsenal wa kuwasele kuungimu David Raya Zina kuegendele zanu bagajibibili kanisa bagiteri Dakika siri kumina ishano mpila kuchari zero zira spice
1: Vintu ni kuwa vile Vintu vile ye kikari nka viko kuwasa Makuru kiali mkikari kia kula Abu Ati oda
0: Vyakuri mchari Mchari vya jamuka janga Vyakuri mchari

Kuli poditano no mpira akuruma timu yanapole baraza mpira David Raya ajio gamari kale kibintu bino chali ekintu mkutaga kunanga super optic computer inaingira tu credit mkuu atela bwile bino wacha wewe waita wasaija akuruma wasaija timu ya seno simuirali Victor Gekrez asamira kusera msiga sonu wanyeni mwate Edward Ez na take him in the field Mikel Merino na kanga 1-2 na gamande tenete ali msiga sonu Martin Odegaard na gamande Matumbe Liverpool akabaizini kagiria kwa side za kwa Atletico Madrid emo Liverpool 0 akurumba Bukayo Saka na gama kio kyangine Bukayo Saka na Betoroza asambira kusera Mikel Merino akurumba Mikel Merino baito abasaija le team ya Kitaro Football Club tiketi ya kilo kya Chalekin okutandike same kuike sawa msanju tiketi nkumi hivyo wazwe kwa ni wazitunda so president deo kasozaga vile offer mpaka kilo kya nyenkia ne kilo kya katanu ordinary tickets mtu wa rugomu na kichwe kwa saidi zoku gana basa kwa nafuna tiketi mpira mbomo gadiso site taking on our side awe timi ya Kitaro Football Club awe master stadium otagena basa kwa nafugusubu wa saidi zoku o mtu wa rugomu na kichwe kwa kuruga kia kana nye enkia nekia katana president ama ireze ofa tukena basa kwa nafuna tiketi tosini kwa saidi zoku kintu kigena basa kwa nikino gana kitara tuina kwalifo inga kuruga na preliminary stages saidi zoku mokafu confederation kwa tusamio elihai luteme bazi mpaka Egypt rocho waneda Ebrecht Eze alesero mpira midfield yasimuri rasma sojila ni wa mtere kato nga wacha kivi ndibwene na kuungana na boy na gamu kusamba kuhimu kusamba kuhi dirurezo na ija na iwe dirurezo banzo tekani ebi ntubino Kevin ndibwene ni wabate hile Kevin ndibwene baina ingire wa musambile kuhi saija katele kintu Manchester stable yomu ya ikiriza ya tera pass ya tera assist kindi kialibata PSGM Aslavia Braslova saidi za kule kubara zile kintu kinengile kigere maiso kwa nikichamuka tulinzile Arsenal tekutegura tulinzile Napoli tekutegura mpira ukiali 0-0-0 Napoli zira basajile timi ya Sende Gunners tuina ba step by step wa senior second school otuala mwana wageni maiso kwa na asuma senior wano paka msini ya nyakana asaidi zio kwa gamba waina wegesa baliba kugu kwa igisi mwana wala kamkugura amotuala step by step amasanyala zingaro stand by generator haba security ya gulu gulu alaba na basikini ya babojo abali mbodinga saidi zio kutuwa mwana wawo agene maisho kwa na so baitu wa kuotaga security woman and security man saidi zio kwa urabano qualifying agene maisho kwa na register inga agenda saidi zio za njinsa aza step by step nasara primary school vujimbura baku andi kisi akusa kuro wa gate man awo njene ki step by step na wa gate woman agene maisho kwa na yufunira mwari mopotinja ziri ya saidi zio kwa dakika ziri makumi ya vini na sekende musanju live on the radio abasaija waleko Madrid msikazi na manjini nkalorenti mwagenziri maise kuwana bateka mkitu Liverpool akabaisi kakabili gaya vuo kwa ya kariki njina kenkona msikazi makalorenti miaka sabi na gumi defender defender asabide kawingi defender mwagenziri maise kuwana batekuwa buhidi munu katulindi tuwebasimi yike guru goro sabi Liverpool atonyeze iwo tikingi saija wakabali silo mpira kwa sekungi

Kiyaba team weni iyaba PSG Luis Enrique versus Yaya Touré baro hari mpora mpora bagira maise kumani besindika sindika na cheusi na yeri okuri mkituko cha mkarabao cup na baliyo bagira ise kumani ba bibia mpora mpora team ya Norwich kubara M Birmingham City kubara 0 na baliyo ko mpora mpora championship mpira gina maise kumani rubata aina go Eberich ese kwa stamani wa mgagara alo mpira Ricky Asenu bagita andika mpora mpora abazenu bagamba lima maina go msega zenu rice na ateka uhari kusanga hika apie weki kapu na wagamba turuba tempora mpora bakurubata Bukayo Saka Alisson na mremirale sile kuwose Bukayo Saka mpira sana ayayayayaya.

0: Atunzira mutunda enchi mwana wakuwa muki mu Brazil. Hey, bintu bikaroko kwa ifu okwa.
1: Mwajo, nja kuleta mazeso mgungu tukurori.
0: Saija bagamba tulubate. Mazeso mgungu musabuni yona monyo loo. Bantu yona kweji akula kuruwana buruwana kientu beido ndoro. Uga kientu kikimo kientu yon.
1: Hey,
0: saija bagamba tulubate agamba chima nyolo ngweche wachongambi. Amri saidi saka seta Black Tempo. Agamba ba mpura mpura. Agamba chi ima mini spiritual na bagaba ba wateno Spice FM wakadogo. Agamba Salong BJ. Salong BJ mkanda wangu chechi ni chicken man. Agamba insonga ni kusikia li zityo. Abasaji wa klabi ya PSG wa kusa. Kidumso kinini. Saja bagamba tuwatea ya ture njure njure kumtea nke yorubai. Saja bagamba twende twende twende. Aina nko Oliviera, Oliviera, Olivia, Oliviera. Gamba tugeno Olivier. Ate kusanga Anderson, Alisson, the Brazilian Santo. Nyamu gamba yota tuwena ambiru ugena mzee. Tuwena ambiru ugenda. Aina nko Santos, Alisson. Nateka kusanga Olivier. Nateka wampura mpura hali. Egeni magamba tulubate. Abe Bill Gilmore. Gilmore, Gilmore, Gilmore. Na gamba tugedi Lorenzo. Ayat Politano. Poli Politano. Na teka uhari. Na gamba tugedi tano wangi. Mwa tutambule mpura mpura magezi. Na gamba nsonga sija kwa nisi wa. Nsika Sosumani Dembele. Abonge ya kabili Dembe Dembe yu. Enu Champions League ya wasigazi wa kusana baratewa magoro maingi weu. Sari ya bula kakukua na kutela goro ibiribiri. Ibiribiri sato. Aina mko Politano. Hale siro kuosa wasijaba sanu magisa baba ya hini kapie. Egenda kwa neba throw in. Yaba sajaba Napoli. Sajaba naba Napoli. Napoli ya nisabi za kulimu Naples. Italy ni habari mpora mpora sai jabaliyo Maximiana Legu yali mwa kuwaya wa yamna batano bai bamugamba tusoke tukwata kuwatemu echintu nicho agambe echintu nicho soke tukwata kuwatemu tulinda lindia Kevin De Bruyne KDB na ateka nyuma hali kusanga msika zone amanyile nkamarini na kuwesea kusanga Olivier na agamba tugende twende twende twende abili na itano sofa niseza kawa mpira uno ebintu ni kovili vitia Spice
1: ebintu ni kovili vitia Stadio Diego Amado Maradona saidi zoke chaki kazama ntumituare na na nkumi na usanja satu na ibira saidi zoko kionjine kia Napoli saidi zoko kusa geta Sociato Sportiva Calosio Napoli saidi zoko wa geta ACSC ene saidi zoko ni kwe kientu kiliwa takitio baitu waga wa wachuma isasura ina basaji wa timu ya Arsenal Mikaeli Merino na kusiba kule nguwa natuteka kule nyuma Ali Piero wa inkapi na agambe kento kento tulibase kento tulibase kento kilibase kento agama mkaiga kilumina wa World of Soft and Furniture abate rode na onrede session mwagizi wa mani aganye keki bara korobu wojo na agame ne wetu tekana abu usaija buna kagobu wa samba manyabu kufu kagabu usaija agama leto made a field Ali Declan Rice 1-2 abate timu ya Arsenal Gunners na agama keki angira msika sano amga Gabriel Mangaliese na Sam Oxlade amusika sana Ibel Wright Ere abwe timu ya Arsenal de Gunners akusara banu na gamba tuli batena ba photo ta bakapa prakasi na fieta ka shout live in play baini babungira mukutugwa agwabo gwa www.fortbet.org ngena maisho kwa na usiba boka usaka akusara banu ana mseme kene mena na kutabo kusira tele mu mtu le farina gamba teka merino bayota saija ni bagama Mikaeli Merino Oyengero gena wa sikuwa na ufuda fudika mwana ingere itakuwe taga. Baitu yo Sporting CPM Galatasaray ye kubara zira saidi zoko. Eventu ina ingere bigene maisu kwa nibili wataka tuinde trole. Pira gula gena isu kwa ni guwa guta live on the radio station finance mwana wakua mugi. Agaba na viki ni ito tulo gena maisu kwa ntrole nsonga. Zigena maisu kwa tulibata. Baitu ya tiket. Omtoro kumina kichweka. Gena maisu kwa nukwe funira. Ale bandi. Kintu kiona boku ija kagerema isi ukwana wapikinga tiketi gumu kichuweka kulukia nyenkia kanga kia karano boku misinga kia katano dina roja kifuna mituare vini mwani waitu yana masi ukwana yifunia tiketi ya kilukia nyenkia offices za kitara okusaba sanga main street okusaba segena saidi za kuna za kinoga offices za wajafunia tiketi ya mtuwa kumuna kichuweka ordinary wakini masi ukwana ujoka ababia ipi mkiali yetan

0: ya
1: Asenu baine baine kumwinura hano Asenu bakwenda winura Ifari na gamba Bu offside baite gole bunyo hagenda muva ene baile neenywa Waini bagibara Goma genda muva Kevin De Bruyne baile alesere hali Gabriel Manga halezi Pira Na hini kapi ya megate eve renu Hini kapi ya megena isananka alesere kuoso mpira kwa nguenda gina mkatimu Makiamba basiru bakutandike mpora mpora Saja bagamba cheche ganye kekiangiri Saja ba Sporting Sponi bakubara emo Timu ya basaja ba Galatasari bakubara emo Msika samanyini nkakatamo Msika zono geni katamo Msika nsoro ya Mozambiki miya kabili ni etani Haliyo kumpora mpora kamiya mklabi ya Maritimo Akamomu stime manyini kia Victor Guimaraese Mokuona akabayo Ignacio ni waye tebelege Saiba gamba tirubate thirupase genzile mgende mwa Alex Meriti Ya gambe kitu kinakirimu Alex Meriti wekimere Ya gamba wagwan rastaman Cheusi na wakia mdaki kabili nemo mpira ukiali zero Pira kwa Cheusi na ladies Carabao Cup Na wabali ya wakusamba Waroze Cheusi alifurimu na wamugamba na iwa ati ijopa kasemu these days Na iwa ijo kura kure mbira minivyano Otabu na webo Na iwa muna anka na anke Hava hakisi ya timu zini wa hava genzele kunyumiru wa na inye mnekana hava Cheusi wali na mba mbamiyo midiwiki mulire muna inye mpura mpura Agamba ise throw in Olivier agena kwa na kutandika Olivier Na wakasuko mpira basenu wa kutamira muhanu 1-2 Mungiri feori wagena mgenda wa gamba ise throw in ya basajia wa aseno Throw in ya basajia wa aseno Mukawisa karo hali Sigazi Haro mpura mpura gamba Sabe nkie mampe Bangwe mungaro zange zinu Manze mbamige Mbamige mmiga Gamba chechiganyu batimu kapa Pura bacheli bangi kigenda kita Imbereta Tuwali ya wabindu ya ndulibo yondulundu Saje wa gamba chechangira Sene wale siro mpira kukwesele kigenda ofadipa Dekan Raisa baida teiro mkuwajwa baida teire nyanda Baite nyanda kukwesele kigenda muibanga Mpira kukwesele kigenda muibanga Mpira kukwesele kigenda haiguru Igenda kuwa neva goal kick ya basaija Habiti mwenu Emanyirwe enki ya ba Napoli mdakie kasafu na itano wa Spice Mwenso mkazo ni kusikiali zito UEFA Champions League
2: Eventu ni kubili vitu tugero maiso kwa ntuwa Meretina gare fari Sae jabanu misa mwana wa inengele wagina maiso kwa ni wakura mbibintu yao Atimbe tegiri za saidi zio kwa ni wakama kia kia angira wa timu doktora wagiresu kwa ni wajajana wajanjawe mkuli kipa merete de man Na gama anukula bui Ikintu kinu tikiriga muizile kore kia mani Baite nsonga zino mujemu genu maiso kwa ni wanaka ujiba kulingi Sebali muwata break Agena maiso kwa ni wanyuanyu wa mwalo tuizi Nako kuhura kurega mazi mururuma wa aka spirit monspray inge Ikintu kinu genu maiso kwa ni indora Nsonga zira genu maiso kwa ni silibata stafu ya live on the radio station Kijongo ima sports FM kila na mada katoeza mwena Mwena ima spenansi mwena wakua mgalo mside na vikabani Atulima kwa ntu wa sini Inuwa mspray ingani agama sozi kwenanka na Mwena mwena Tana wako dupa Zee wajawa dotaina Mio wataina mienda Zee wako wakali ni fuena wataina kwa kukozera Juno wako mire wako wakata Oli akio
1: Oli wakenda kiediki
2: Kando yetama timu doktor
1: Oli wakenda kiediki

0: 우리 후계 진 여러분. Na mukamari mukamari.
1: Eh, mimi miga sakwari mulaini.
0: Eh,
1: hati wa mmoja kijana wangu mwa chuo. Ni bwana kijana wangu mati aliye tag. Eh, tole taga gakuri ha. Bakuba kuna nkaga.
0: Zeyo leta liraha.
1: Ati niwe msaikia. Nibuye haya liya kijana angoma.
0: Zeyo mchete kire. Iza gomu kika aliganu kakweno kasigaze mze.
1: Usamba kubia kutuga mtunga yu zinka romanyaka sikuwa ya murega ya mudikie kigu. Asikira akasajia kana akawa Alison. Yakadikia mudikie kigu. Aina kuhano msega zono. Amanyine ka Eberich Eze. Eberich Eze. Aba Rastamani wa Gwan. Agamba Turubati. Agamba Tekenka. Saidi Chi. Saidi Yao. Aina kuhano msega zono. Wale sikuosa kupanchi ngire msega zono manjine ka Meriti. Alex Meriti. Kipawa na polisi ufaya kwa kuhunku singo wa senu. Huwa na poli wa kusinga vile aliye gega. Sane bagine goro za yuka hivi. Sajia vale sere nyanda. Kia wachiraka mpira wa kuya mwanu rasimaso ila ndakuteire. Waruga muhali. Sajia wanaenda mchua mchua kuguru. Ya muka mweni waitu kikibu oje nywe. Kutia mtia dumu la mchala wa andabie. Mkua kumara umara. Ya muka amba kunu mzee. Mintu vio kutia mchere kichuba. Sajia vasene vale sere mpira. Kikiali kwa mboksi ya basajia vana. Napole referina kwa mbaise free kick. Di Lorenzo. Michel Merino ateye mtia msigazo ndi Lorenzo. Haa nsonga ni kwa zikia waga Michel Merino mbo ayakaizira sabu asanga vantu vajua hili mbo ataandika na wamu mbo kabudia
0: mbo kusindiki nizee yake
1: eee

0: Sika za kune mumbisa marini. Ode gada kune mzapakati zo msika zonu marini. Baiwewe. Kiyadaka papura yuwe bidumu so vionka. Kiyadota ba yuwe pira. Nanda sentu kuwata kuwatemu. Eze merino out.
1: Walisa vuzi kurubu.
0: Walisa msika za manjini kazolit na msika za manjini kabuna kwe marayezi. Bagamba na utuwate. Rakamu wakati. Tosi wa mugamba. Tunyumizebio sembio kumano ura. Hajemisha nye ijiri. Na hatu. Etu kuhula ura.

0: Nikirege.
1: Niwe vitani. Mzamu kusandara. Chusi saruliti zibiri.
0: Walai.
1: Haa. Zonga ni kwa sikiali zito. Mwaila imutehati.
0: Hagambo
1: haka.

0: Me jarugio ga ni wa kipa kuge wayemoru kafu guwate baigwe guangile kutele kikondo
1: waire guingi
0: kutele kikondo kipa uliye vipu kuchukia mungkono ya gamba kikieki wa mga katimba ala. Katimba nikoni kwa kuchukia
1: alamba ile ya ganyo
0: kipa ya lamba alamna
1: mandevu
0: mandevu ya lamba ha benifika na unateba kona mbemu wabani mganyo mboja inyua
1: wabani
0: vintu Urabo ni mugezo utekiliza kana kaa kutanya kwa gino mpina kiali kato mwana ijia kura koro mire stress yue mwijui
1: ah.
0: Kipana agavo ujenye eo
1: nubo tiketio
0: mungu
1: kijui
0: kaza kwa gino

Kusikasa na Alivera sana ba 17 na ba 18 ya nyina Napoli na asema kusiri akule ruguru kusela Ramani Ramani na mpira wa ba 17 na Napoli na gama kandi basa mpira genze kurebi ya msiro pasi ya na mpira wala seno magule kagwa isa kusia gol komisa goal kick ya ba 17 ya seno de Gunners we live on Madrid sisi na seno kinte inengere gina masu kwani hani kei bango asena inengere gina masu kwani lene hani kei bango Hana Spice FM, the number one radio station. Baite kintu kina wachosu mleketu tini sana inyamu kusini kasini kwa vuntu wanyu. Mbuna wakia wata ile peva mege mtagira. Kujo, ati muta. Noro. Ayesiro mpira wasaicha. Abe tini ya njini ya senu de ganaze. Ni waguru kakuteka momotwe. Ni wagu iba wena msika senu alifera. Ni wamu sini kalifari na gama isa free kiki. Ya wasaiji betimi ya Napoli na wafoti beti. Gira masi kwa no beti inga tebe seze mpira wa inakasina via telefon. Pleba ungira mkutu guamu. Ogwa www.40bet.h. Gena maiso kwa na usiba kasento nure Ali msika sonu ramani demani Asamile kusera marini Na angama kie kiangire Masamile kule njima kusera mini inkovichi Goli kipa wasenji wa itimi ya njini ya njini Eya Napoli bale seno mpira seno Ya angama ili kikosa kwa kila inga from a danger seno mpira Eja agufu na gene on the touch line Bakurumba nao Bale wasenji wa itimi ya Napoli Nema teka midfield Oliviero Arabsemu midfield yali Bagama tusasanye tusasanye tusasanye tusasanye Ekintu kinu kwa sanganyanga weko kwa sanganyanga Gilimo, alisiro mpira kuingi mno mwingi Nimaguruka kuteka mumta wa seno Nigujani kuanga kuwata yu Aguina basa ija Ayu msika seno fasa suli Ajiba gamba wa inengere Sika seno piero inkapaguru kilege fasa suli Yala nkama nkama alisana mbatu Ya inengera samba samba Kote kapu jinyo wili kwadi Evi tukino mkubanja Ukuna kukusera Ata baseno wa ilesa free kick eta Najino wakutani kaba seno Nwagamba tulibate hali Hali Declan Rice mangere Wabasajwe timi ya seno de Gunners Narabi ya muwa to Declan Rice again Eric Konsa Na samsela msika seno pia Ben White Anko wait Eric Konsa Na angusela kurungi muno Narabi ya msela Declan Rice mangere Na gamba tulibate wa timi ya Napoli Kevin Brent Tavi Kenga Hali msika seno Declan Rice Hali Bruno Guimarães Wabasajwe timi ya seno kulibate Kwenye kutuwa boxe Mwana mse mtsero solisi Christos solisi Hana mse mwede fioni Nwa kufuna Bruno Gimaroezi Aseno Christos solisi Akurumba hali Mwana mse mpila Aseno Aseno Aseno Aseno Nunu madweke ya gama nkia waina Banu mkube hurra wete dakika Zini kinana nisike nisunji na sena Ibi live on the radio Nisema mkwa sani kwa sikia nisitio Saija Mwakia ni bahamu somuru wa hili Tukuongere nkinzi ya kabi Mwainaga

0: So, bintu minu una kurekeramu and ayo vya atiribyo kurekeramu tugende zika zilu butika wamu yoga lubu lubutika ala meku butika butika agamba tugende anu mili feo ya by Lorenzo ya kusanga safichi gokipa mandevu beje na agamba chekiangiri chechigayinke kiangiri na mkizo wa iskinyo na bagina maiso kwa li mkulea pasa stuti mbotiki mundo umo haweka mchini ngile mpora mpora iye wana usikia bayoko pasero diyoko Botiki yezo ikaramu baibari mzigulani Yanyo nyona baikaramu kitu kweta saluni za stali zimu nezimu Ni musiba isoke Mwili yoko mpura
1: Kanga mpura mpura mpura
0: mpura
1: mpura mpura mpura

Zena zibaili ya tuwe munu bakula nazifu munu ni mubatani okusamu. Saje bakamba turuba tempora pora. Siga zaba zombo angu isa wana baina injari. Scott McTominay bona baina injari. Kandi bine vya Champions League. Obaka kutea kusomere. Tibiri mayatu wa isanga kayembe manya.

Mshisho, mshisho. Alesilo mpina kwa ila muna masoja wa timi ya selo ni ganazi. Nena gamba keki angine. Alesilo mpina kwa jagwa isabi. Sisa silo ini ya masoja wa timi ya njini. Eya Napoli. Bakuwele kihali. Masoja wa timi ya Napoli. Bainengile bagenzile gema iso kwa ni wa defending amono. Arumba wa seno wa watela. Kevin De Bruyne wa inajia kutero masoja. Mm-hmm.

0: nani mangale simwele zero card hati hati pira board saija msega zikonsa ye nagire hano saija basara bojoba atabuka agamba lefane bintu minu kiki nakuliki ode gade gore ya teire gehali
1: kio meki ya ugire mbasano na ferando rezi kuli hati tuliki
0: akunurwa bintu alimu agena maiso kwa na nurwa ateta kunene eno na agamba bintu bintu wika huye na poli atabukiri
1: chelisi mzei bagambe chelisi bagambe inenge mzei

0: Kiro David ni rezi na gama na atamkwa na gama nifoina. Nani gabu mangalezi mwerezi yero kadi hati hati pira bodi saija msega zikonsa ye na gire hano saija basara bojoba atabuka agamba lefani bintu minu kiki nakuleki ode gade gole ya teire gehari
1: kiyo meki ya gire mbasano na ferando rezi kuli hati tuiki
0: akunurwa bintu alimu agena maiso kwa na nurwa ateta kunene endo na gamba bintu bintu wika huye na polia atabukiri
1: chelisi mzei bagambe chelisi bagambe inengeo mzei